0: 45 minutes de hit non-stop. Non-stop.
1: Muna, idre anene ye na woma. Idre anene vuna kwazo bebe. Be ye ye na woma. De gra ufala ho, muna. De gure po, gra ufala ho. Tebe gra ro, gra ufala ho.

0: 45 minutes de hit non-stop. Non-stop.
1: Yeah. Una, idria nene ye na woma. Idria nene vuna kwazo bebe. Beye ye na woma. Degra ufala ho, muna. Degure po, gra ufala ho. Tome gra ro. Gra wo.